0: les ordinateurs de toute marque et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût
2: sans concurrence.
0: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka Kusoma Informatique et Haki, Fika Kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Mouche Mouche Andikishi. Kwa Maelezo Zaidi Pigasi Mukunako 09 98 38 37 33 Ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
3: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Engineer DRC, Remotech RDC.